0: Manena vom fu, vomaneno ku, bula tsak patalu, kutsaina kele lundu.
1: Sasana mija luntava, utsana vava, mantala landava, we munyan ve mazava.
0: Tsanga na malaina, sat tsim fernaina, tetaicha failaina, mila sanje, mila saina.
1: De manova mamanta na funaniat, ba utai lanta wa mina demanta.